0: Okinchak 211 años anakwan. Makatinchak lisich ole linabek yukwabek. Shiroi beniki lich inakula alis yola selikon kapalaan.
1: Chihokam as yola la Juanito Bosk.
2: Yola selik alibar ibeki. Kuentli tenamit Italia.
0: Aniyevsh kawal lich nash yukwa.
3: Sash kun kapal kawa Francisco Luis Bosco ut kana Margarita Oken.
4: Lach inakwanito ki yola sali 16 melipo agosto 1815 e kwerax kutankili kana asun.

0: Nakwan sa kwipsyap re la Juanito ero likishkol si salis yu am.
1: Aana kikam lis yu kwa kikana chira sa oro chen lis na. Kikana chak sa newa il.
0: Hoka paskol manga in.
2: Salis 12 belipo mayo 1817.
0: Nakishkere ta la Juanito na kikam lis yu kwa makachencho lis rai lis chol. Kiro kishche lis na re.
1: Kima kwas.
0: Aro kishchela Juanito.
1: Kui inkata kulung linchu kwa inkatinshik.
0: Aro kishchelish muma.
1: Toko ba kwa kwa makachik ayu kwa kim chikwish la inchik lana la yu kwa.
0: Sashkeba le atina en. Lishna ki opchikia bagrich en lishina kyum.